won kron kron kan ye ho de ensenchre ni enwanwa de ahodwiri de ni tumi de yo e hye na asemma tini ni mpai ba imo de mpai bo fo wa ha yeah Awurade Nyankopɔn adom enenko ani da edi kan ya yetie ye ma ye nyina ye ho akwa ba yesu so a da ni da nyina yetie na enen so so yetie na me nyina ye ho akwa ba fasa akwa nya isu srebi sese

tia yenya and a sumu tuma die biara ebe koso etia ye no everybody say no ewo yesu kristo demo but o kase wo yesu demo ene dey awurade say enye wani mu adomu a yesre wo yesu kristo demo esumu nyuma biara akoso afa me ne meyire ne ye ma ho akoso afa me ni mi nua no am ene ye ma ne yasefo ho bosumi ya ye na mu hin

no eye no ma bebre ye bompae Genesis chapter 29 verse 22 or say na laba buabua kromu wofuo nyina no na woto opno laba buabua kromu wofuo nyina no ena oto opno ena wo pae e pro to no a laba to ye no senaka Jacob unim se e pro to no be kwa wie ye no na lia ni yede ne bre ne se ne yire a e koma na ni da ho ena wo bon pa yesu di mu se se yesu nsumo o ana huna mo o e pro to bi a e koso ana se e be koso a enka be wie o mehuru ya ka e be wie o ma mehuru ya ka e be wie o wari ya mehuru ya ka e be wie o ne unua nom ene mo ma ne mo asefo mehuru ya ka ene wo yesu di mu ye bon pa ye e wa dia wo ye o ja Everybody for just 2 minutes. Everybody for just 2 minutes. Everybody say no. Ah, who said you to make the program? Then you are turning say. And I'm the biasi. Say a year create to make a change. Then you are the better so. Now you are in Canada, huh? And I know ya. And before 2 months, say baby, on more. I'm going to change. Then so. I'm about to turn to me and so. Eti na ye pejan pae bo yesu di mu sa urade sunsumu eproto obiera e be wie me ne me mane masefo me hunu yanka hunamu eproto obiera e be wie me ne me yire ne me ma me hunu yanka ene o pejan pae bo urade fanjan shen toso urade feje tumu na nshe urade say no e wo yesu di mo pato kase wo yesu kristo di mo Ewurade wo hunade anyina na wo yade anyina Ewurade Yesu ye die yanim oho enti mpaa na yebo se Yesu nsumo ana hunemo e pluto obiera e koso ana ebe koso afa me ne me yire Any ye mama, any ye mama, ye nana no ni ya si fuo. Anka ebe vye ye, ye hunu ya anka, e pronto obiera, e koso. Anka ebe vye me yire, mi hunu ya anka, ebe vye me mi hunu ya anka, mi mama ni mi mama, ebe vye ye ye hunu ya anka, mi ni mi nu ya nom, any ye mani ya si fuo, e pronto obiera, e koso. Enke ebe

bompaye twere na me ate ase se bone penetete ye ni urade domo but adia ba ko nso ye nim ene se Kristo Yesu ebe hwie ni moja egu ye se be ya